Jeg svæs i min unsok, så kan bare lige sig gerne mok. Rigtig for mig tak, vi er en løfføk og kofrok. Mir kan bare der oma tur, af for en dolt marent. Der oma dog, så vi nu går niks, weil sin ikke mok, wenn sin ikke kendt. Gullas hier, gullas står i skidset, mig der bauch. Zucker siger sknæsset, som er vildt med dumme tag, kun dem pullover raus. Vi skirp den løfføk lørende hårs, under i mundur. De oma vendet sig, under blik de procedur. Baby, spendier mig snellere end dat, skræk sin tro. Ich saug dir die auf in die Augen und wär ganz verrückt. Baby, schläf unter mein Biloba. Die Oma hat ein Gulasch gemacht, check die Auto und Oba. Baby, schläf unter mein Biloba. Die Oma hat ein Gulasch gemacht, check die Auto und Oba. Baby, schläf unter mein Biloba.